šilto klauso metalinio. Bijono, tu posėjtas šakas, pasveikis salinyčias. Gonota, polinata, ganota, kalė kono, kono, tišėjtas, senyčias. Yeah.